0: ات مک آج لچیک لیش ما اوزیلال لی رو جیج آج لیش ما اوزیلال لی رو جیج آج مک آچیکش کن کیل سای بین چان چان کامن اقش چی رو اکل بیلش چیک چی رو لی ما اوزیلال بانک خونخش چیک ریکین لی کریستو و لی کریستو خونخ ریکین دی دیوس که اخوی ریکین لی خسو کریستو وان قچو آم و نقتل ایل کچیک لی خسو کریستو تشک ات بسی نقلا او لی رالاش کخول و توت اقون ریکین لیش لوکال
1: شبانک اکچیک لیچو آم کنب اومک چی خونخ کواش را اینکیل رولینگ اوز خولی کو بیتاک یوم بیتاک ات لی ما اوزخ ناله ات کنب اومک شرا اینکیل رولی ما اوزیلال ات میر رای رولی بیو مال شبانک لیش را اینکیل رولی بیو مال هان چان چانک ویش لقون اینکیلی خالانیل دیوز ریکین شبانو کیلی ما اوزیلال این نا چالش خوزقیلی دیوز ات نشتنه بلی تخبا مک زش بینه بلی نکه اتو کرلی راتین خوکا نخوی که بانو چک لایش خونشیل نخ تخبان کش چک سالی مک حبان نخوان می بانو چک چش خونی لیک آره روائین میش خوز او می پو ایریب چری بیلی ایریب می بانو لی ما اوزیلال میش قبان ات میش آتی نک سا جیب رو آتین میش تیک تیک می بانو چک چش خونی لی ما اوزیلال این شبانک چش خونی لیک آخر رو که بانو چک نختر اکشری سی ساله چول انخوان اکچیک لیچو ام لی دیوز هان لیکی خلوک ری لیچو ام ات هان تا دن انخی ری گولاخ گولاخ چی سول بالی ری بریکین ری نک تی تاورو چی سکال چان رو لی دیوز ات تی بانو لی نرخ هان لا وقت پا وانیل خون تک ایتو چی رو لی دیوز وانک خون خوز لی اکچو ام مکو خرانیب تا لخ گریگو چی ریب لخ خودیو مکو خرانیب تا لی چول بیلیب چی ریب لینکات چول بیلیب مکو خرانیب تا لی شش بانو لی سرکونسیسیون چی ریب لینکات شش بانو مکو خالان تا لی خون خون قستا خالان شتنامیت مکو خرانیب تا لی کوانکیب ش پاترون چی ریب لی مکایب ش پاترون دی قاشا لقش کشلان کیل هانا این دی خسو کریستو کوان ریک اینب لی خون خون خلینه که پاپان ری ات خون خو چیک ساش کابا لی خسو کریستو
0: دی دیوز اشال نکش را ات کشتیک ایرو چوک را لاشک اخول خوکان نک چش کوانک سا تی کلال چه تاقو با روی لیراز ایریت این و چه تنگ ای مینگ ات اتی ایری چه شکوانگ سا تولنین و چه کویاق لی ریلال چه کویاق ایری چه ری بیل ایری و تکی کوان خوناق کوان شماک چه رو چه کویاق شماک خو ناقش کوی ای ماک لی قاقوا خو کان اقوی چه بانو لا ایش لیق اشار لقش بانون کیل چه رو چه شخونی لی کاخر رو این آن لی روک این باناق ریک این آن خوناخاق لقاق اوش و تس اقلاق ریرو لطاق بانو خوناخاقش تشاق سالي پابال باناق سيكويل ايروش باند ديوز شكوانق لطوكتوكيل و سيلال سالي جول لنشكيلي لكريستو ريناق تشكوانق ساشيالال و تخونيليك جش بانديوشين چلو لديوز لو سيلال شبانو ايري تيراتين لكريستو شكاناق سالي جول شخونيليك ريناق كوانق ايناليك چه صلاق ایریب چه ریب بیلی ریب و چه تنگ آق ایریب چه ریب بیلی ریب سا لی پا بار چهش بیچانگ ریش لقنین کلی دیوز چهش بیچانگ خو نشک اوت چه رو لی سنتیل موسیق ایخ و تخونه لیک چهش بانجوشینگ چه رو لی دیوز و چهش خونه لیک ارو تیتیه و تی بانو چه بانو آق ریش که باش لقال لی خیزو کریستو و تخونه لیک چهش بانجوشینگ چه رو لی اقوا بیخ دیوز ساشک ابا لی قاقوا خیزو کریستو
1: اش ایشقیل بخ چه پا مقلی بیلوم خوی کلوب شبانون کیل شبانک لا اش چی کخ پا بانیل ات لا اش بیلوم اخ چه را قلی ریشقیل ات مش خوز او ریکینه ات خوکنکوی لا اش علال بخ خونه دیک چه شپا بانک چی رویب لینا ای جوکوا شبانک ها آن دینا کولک چی رو لی قاقوا دیوز اش جوکوا بخ میچ ایلا لی رلالی کخول چی مکار رخبال رنقین که تا چی ننگ شولیب اشاق کانخل خونه دیک چش پا بانگ چی ریب لی پاترون چان رو نک نکش کانخلک نک جو چلیل با لی پاترون خو کانک وی تش کانخلک نک اینکا جو چلیل بال مش کانخلک ریش نیمو برسین کی لیری چش کانخلک بان چان چلی چولش با نک لائش نک را لی قاقوا دیوز نک جو که چی کانخلک چی رو لی پاترون جو که شکوی چی کانخلک چی رو لی قاقوا دیوز با نک لائش ریش چی کلی دیوز خو کانک چش خونی لی کرو تی بانو چه بانوک چان چلی چول خوکان چه بانوش با نقلا اشک نکه نو نقلی قاقوا دیوستا که اقلی قاقمون کل لی که چی